0: metsikäs pappi ei saa öljää.
1: Bling, bling!
2: Bling, bling!
0: Kõik rotid on torist, köste pappi ei saa öljää.
1: Bang, kroit!
2: La la la!
0: Kõik tseremoina meistrit, köste pappi ei saa öljää.